0: Dette NRK Nyheter, klokken 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sør-øst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Dermed så får det økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig er noe av de få gjenværende virkemidler det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selv med de militære nødvendigvis styrkene langsetter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har mer med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
0: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrzej Baca blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tamás Ciuc. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere

0: tjener mer nå enn I fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
1: Jeg synes det veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her I Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene men jeg ser at det, for min egen del så det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: I Østfold tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke I ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn I bilen foran midt inne I tunnelen. Tunnelen vil være stengt I ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt I lengre tid I dag, nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Henriette Stenersæter.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Og denne kvelden så skal det handle om fotball og EM I friidrett. Vi starter med Bodø-Glimt som skal spille om en mesterligakvalifisering og Brann som I kvalifisering til Serieligaen. Først ut altså Bodø-Glimt klokka 18 om mindre enn 10 minutter mot Union Saint-Gilloise fra Belgia. Og den kampen, forrige kamp, den endte 3-3, så vinneren her avgjør hvem som får spille playoff til mesterligaen. Og så det Apollon Limassol mot Brann. Der vant kypriotene 1-0 I Bergen, og Brann har dermed et vanskeligere utgangspunkt før oppgjøret som starter klokka 19. Vi skal også, som nevnt, følge EM I friidrett utover kvelden, fram til klokka 23 I kveld. Vi skal også by på litt musikk fram mot første kamp, som altså Bodø-Glimt Saint-Gilloise.

0: Jeg hører I bakgrunnen her at ja, dere skal få høre også fra Bodø.
1: Var det akkurat ferdig?
0: Beklager. De hyller Bodø og Bjarne Brandal. Det bortimot utsolgt, eller det utsolgt på Aspmyra I dag? Jeg skjønner at jeg ganske optimistisk etter et målrikt førsteoppgjør mot Union Saint-Gilloise.
2: Ja, da, de som har hatt plass her på Aspmyra stadion.
0: Vi hører deg litt dårlig, Bjarne.
2: Bedre nu.
0: Nei, du litt langt borte. Vi hører publikum, men ikke deg så godt.
2: Ja, ok, ok.
0: Da skal vi prøve å finne ut av det mens vi lader opp stemningen I Bodø før kamp. Så får vi 50 cent så lenge.